Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Kino bukan tanpa pindah dalam kerso lembaran nanti kepun syuting tembung prasetyo orang di Nalioso kondur hari datang kini berkorban diri sendiri bila nampak beri song-song kabar renggep, renggep laku nih.

duwe kunco pokoknya setangkwe sopo yoyo laku lama lantepi ngerti ini ngajin wujud diwanon ulesing mulon sae ulesing mulu kok putih kaya kapuk dibusoni isyo ono si duwe lengkung ono si baduke kaya mungkang ono si cendek yoyo lah nih indrilan rimakune kaya wong keselen kaya wong keselen jajan tiba-tiba kiyo yuk.

sangat sampai ngetawang susu angin diat gondi orang tahu-tahu ilamat orang kau dipengking ibunya lo yututuk karpe dewek lo kok orang kena dipenggak ilamat maksa nekat alat menangi lakon nopo kue kulu untukku sing kedo moto iyo kaya ngopo muka-muka jongati ono lu beto ijolahan karo kena iyo muka-muka jongati ono sampe kolo ini kibucah orang tahu-tahu kok orang kena dipenting lila pak